deputy governor wa kule Kakamega Ayub Sifuna wetikirite na akauga kumenyekana kwa Edwin Sifuna ne threat nene makiri kana ni ugongati kwe unyiti mbaru wa Raisi William Ruto makiria mwena wa Western na makauga wana makinyi itakambaru Raisi William Ruto makarega kukoro maina anditi kwe na wagwati makiria netondo Edwin Sifuna temu tongoli ya gutuirwa temu kuve netondo wali ya vietera mbele kukoro wa ake menyekana Mwate kufano ogwo, upana nyanu koletwe akimuli kanginyegeki ya makia ODM ni kuga ni makoduro makire magwe kila mitaratara miega makiria na matuma endu nisifuna akorwe ataena ulito makiria dhini wakia makiukia ODM na nikio kwa mbeti kukoro kwena madhina mama menge makiria na endu nisifuna renge dange no wati mbaru usio mwenene makiria kwa kia makia ODM ni kia votiri kukoro kila mitaratara ya makiria kanonzo musio kana kia na mulikuwa na jireriko Kavindari kaka Kalonzo Musyoka noronekana eo di munene makiria wa opposition gukorwa akiambara ya bendera ya uraisi. Note, wanangi korwa aina onyiti mbaru na wanukoletu wakimenyekana kuronekana dhinu wali voti ili airega gukorwa ikirekelu ya tifa itakuwa vetukidwe kana vetukidwe ni Edwin Sifuna na kumenyekana wake. Na kugwa, wanake kuronekana kuambatira kuko diyo ndo orakorwa ukimuvutia Kalonzo Musyoka gukorwa akenyitwa mbaru. Karatadi na kwa gatano ni karamulika sigi mwagara ruko mariamu onekanita makiria nitondo wa senita Edwin Sifuna wako Nairobi na Godfrey Ototi wa Korea Vihiga wako na make dhengutu wa dhinu wa kamite siya mwanya Korea Senate niundo oma dhengutu rete nginyegi ogo wati barumunene kananginyegia kamite siya binya makiria ya mararunga merite Public Investment and Special Funds Committee ni kamite ya binya na olito makiria nuate kudhengutu wa dhinu wa kamite ino ni ndoro na niya lingi kwenye vererua ginyegia dhini wa besa yema kore eto makia mataka na makigia eto doa koro magitungata dhini wa kamitino karatandi gaka edito kisoka na buva National Media Group kore vorolido wa Uganda neire kete kukoro ikia nilaruni evito ketwe kukoro ege soo kereria eno ni hako liruwe eke vingwa wega makiria dhini wa odoria wako liruwa okia nilwa kore vorolido wa Uganda ni jeno muhonzi kaine lugamba na raisi wako le Uganda Yoweri Museveni na wakoro goke vingwa nyombe ya umemerekia na usabidi wanga theti na radio na tv siya koro waha ike vingwa mwantithi ni wando mereli eriere kereletu ni murunga mereli wa NMG Uganda na ugete ni marikiti kukoro makiamu kila ndo mereli magukoro magiso kereli ya linge rierani na mitaratara yao ni kukoro iki dhina mbele karatadi gaka dhato ni wakwati ulio okoro umerete a Kenya kavindari gaka kumena na mugomo ulio lakoro iki dhina mbele wa manas Alema rutaka wira dhini waro baro tari kana idhimi Public Health Officers Alema mulika kamiriro mega kana nutritionist Na alema korogo makivesa na ndawa na clinical officers Madhieta na mbele na mbogo mwao Ndo yu nukore tuwa kithanari ya mwotungata dhini wa sekta ugimo wa mwiriko kufurulire Naduko lingana na kia makia umara mulika na makauga SLC Kanji ya mangamana Ni yuma sangirete madhina mama makuru maikotondo Ni maana gire kukoro makivetu kia wega wigusano wao ya makuru makigusa Na makauga mandagitari alia enge Ni makore tuwa makimulikuwa nwa ate ikiroge kita manasi makauga materia kwa kana kumavuza guwa kanani ate nitondu wigu sanu wao alawansi sisi yao niundo utakoleto gikirirwa na kukinyigika vindari gaka kaunti mirongo ili nasire nisiusi andikithetie mogomoyo kitui samburu wa jilma chako skanjendo dharakanithi kisibo meta makweni meru muranga kisumu mbungo mahoma mbikware nyamira siya ya wasingishu embu lamu mambasa na nyandarwa nigatagati ka iria kaunti ivutetwe na nasi mudhenyu wa mundhe ni magukorwa maina nginyigia mururu gando waho wadhayo makithi nginyigia ovisisi ogima wa mwere makimenelia kiria marauga ni gukorwa mata wegusanulia megusanirete dirikali siya kaunti nile gete gukoro ikirumiriria na sekte ogima wa mwere ni koretwe kima tiganiria na magakorwa mata kumule kwa mesana yao kwa mbateru wangadhe na wegusano uria wa eko ndo dhiti na mbele kutuma kenya henge madhina mbele kukorwa magitange kakaratadi gaka tanda to kala mreka sigi kithura na tuwele kere tigia 2027 National Council on Administration of Justice ino ni kanjo ya mwanya iria ikorogwe kimurika maundu maravute ni nikivoto ni mambiti kukoro makie vanga na gukava mwena misema ni ungora ni ya gutigirira na kuwaririria ni ndu wiki ingi tuma tavurori tukuretu ina kithura no kena dhayo kanjo ino ni rakudwe kithundura mitaratara iria mekirete ya gutigira wega katiba ni gakorwe kirumirirwa na wavuma kakura makivesa na mukana kuyaria mara vanga jama na dhaka dhaka siya kithurano miario engeso ngiri rangoe makuwasiro wadho uria wevo kuringana na Chief Justice Martha Koome uriora kore tuwa geki nyadhini wa musema

oyo na wavo ano dite na mbere gukorwa kiuga taruvongerwa magonti na gutigira kivoto nikionekana ni marathi na mbere kwivanga karatathi ga mugwanja ni karauri atiridhi no reko deino mwe no opposition makanyitana ni tondu wa 2027 opposition ticket dilemma oyo kana kironekana gikirani kenene makirie kwe mwe no opposition no reko ugankorwa kiambararia vendera nikiyuri kirankorwa gikiyuruwa va ni tondo rigathi gacangwa ringi akoretwe no akorwa uvoteke kumunene ndaga akorwa iko theini wa kibita bitano giki ari marakorwa makimuriko wega makiria ani mutongoriye kya makia waipa Kalonzo Musyoka no makorwa makinyitana na friend Matiangi theini wa undomora murikwa kana observer sare marauri endetwe no Kalonzo na Matiangi manjitane Matiangi na Kalonzo Kalonzo na Sifuna kana Sifuna Kalonzo uguni kuga Kalonzo wa raisi Matiangi ya munini wake. Matiangi ya raisi Kalonzo ya munini wake. Kalonzo wa raisi Sifuna ya munini wake. Sifuna ya raisi Kalonzo wa ya munini wake. Nika takatika mwondo marima na koroma kimuli kwa ringi. Kana opposition nigo koro wegete kirio ndoyo. Nuwati umani ate opposition maina kiparu wa kirito makiria. Gokoro wa magisagura na makimenya nori kusyo. Ukavata gokoro wa akimatethele ya kulido kio vota ni lino wa kidhuna no tuwele kerete. Karatadi kauka mguanja. Nikaradina mbele gokoro wa kimulika. Kalonzo Musyoka no uramuli kwa muno muno muno. Akione kana take. Mvora niri uramuli kwa muno. Nolikana na voti muno na muno. Wagokoro wa akinyito mbaru. Gokoro wa akiambarari ya vendera ya mwena wa mungedha nilo. Lino wa kidhuna no kia mwaka moku. Taifa leo Sifuna aharibu esabu. Endu ni Sifuna aronekana takuwa na dhoga madhavu. Madhavu Mariana koro wa kidhoga ni makura na mwanyiti mbaru. Netendu wa gokoro wa kinyito mbaru. Nagikiro kinene makiria. Narunu ambete gokoro wa kireta wa gagu. Ndigo sokira makiria karatali. Eka mbereka taifa leo ni karamulike dhavu liu. Na aliyama mulikito. Onda ni mwana wa dhirikali na mwana opposition. Korone kana kumenye kana kuwa. Endu ni Sifuna. Nikora mavutia na njiremwe. Kana iria inge. Na nilataralia wega Sifuna akoro gamanji ange tondo nuangi nyegi akoro edhe niwe dhakvuri ya opposition na ni akoro wa akiviru ava ni akoro wa ay mwena uliko kiuri kiuri kina akoro wagi kiuri wa mwena osio karatadi gaka tato vili kangali ine kore etwe kana ni vitangi etwe ni tondo wako kore etari vete bilioni mirongo ili ilu ni mbesa siya ilivwe family siya adutuwela amu inge ba mwena o mai alimo na maavitha avorithi alia endwa ao eitha makolirwe magiti vangwa kana magikuwa maitha inuwa mawira motu ngata wa thirikari eno nesira era koretwe gontire enene guko Nairobi kuvitu kira John Gitonga ulio dhite na mbere kuthitanga thirikari na kuga nikoretwe kiagarara watho na kurega kureva family isio buvwa wa ikuo kana guti vangwa kwa ndole makorogo magitungatira mwingi na magisemania na thina eno karatathi gakana ne ringarire semanetie na magavana ni tondo egoti ni rakoriro rigitwa na riakoro rigitikiria ma senator mai na kivoto ria kwamukagira ndumiriri uri county iravesa na kandarathi thini wa maundu bali maratu alidhio na mbele thini wa county magavana ni mararega ni tebono na andeto ino na maka uga senator ni mundu musagole kugunda giro kukoro wa kibewa maratadi tamama ni wati wa muliwa egonti ni wete kiretia ma senator mete kagirwe magosa maratadi maria maratomeka na makarolia ni kandarathi iriko iravesa nwa iravu wariko iratomira mbesa ibana atia usiu ni wera du senator mete kiretu ni egoti kutuali thigwe na mbele na masenita ni makumeti ondoyo na makakono makiuga nuku matetheria muno kuruta wira wa oversight makimenyaga ni ndwe kirakorwa gigitwa rithwa na mbere theini wa county na mitaratana eria rakorwa igikinyanirwa theini wa county nwate magavana na makoreto makithina mbere gukorwa makiregana na ndeto ino na kuga guko ni kuthoga kwa mitaratara no igoti ni riritikiti gukorwa ni riritikiti gukorwa likibitu kiondocio na kuga guti wa thora garoro ringi na masenita ni etikiri gukorwa magi kogwa kororia kandarathi irira kurigitwarithwa na mbere irakuru igitwarithwa na mbere na njireriko na ni mutaratara uriko uri urakinyanirwa toka kinyabo theini wa ngathiti sieto egwatire wega ngathiti yako ya Daily Nation egwatire wega ngathiti yako ya the Standard you know sina dobereri nyingi makiria tiga tukore tukivanga vanga ni tondo wa movorometo na njina ndikeru tombe tukore tukikinyavo ni tukukoro wega tuge sokereria nigeza tukore tukimurike ni themwe
siakorwa ikivanda wega siakiroko twibange nitondo wa movoro na njira ndikiro.

0: chuma kume guroire mari ginyagia nderesi aronje kume rathiro ginyagia thuiro kume gururi anthi ginyagia idereru ri anthi mama ni movuro mawe mwaro fm
1: Nilikuwa nimejaribu kuambia watu mimi nasikia masikio iko na kuwashawasha wakajifanya waelewi. Juicy nikakuja nikawaambia green ni utajiri. Hata hiyo wasikii. Nikasema wache nikuje mwenyewe.
2: Kwanza nimeambia huyu rafiki Sifuna wakiwa na Babu na Orengo watafuta wa Munyoro. Si ndio?
3: Sitakubali mtu yeyote akosee watu ya Mlima Kenya heshima. Mimi nimejitolea hata kama ni kukufa, hata kama ni kuhangaishwa, hata kama ni kufungwa jela, nitalinda heshima ya wakaaji wa Mlima Kenya na maisha yangu na sitakubali.
4: Because there's somebody who has decided he will say the person to be voted because they are my followers is so and so, and because so and so is not my follower, they should never ever get near power. Who are you? Are you a god?
5: Arimi kuma iturali ya devuti gukuni mwena waka dhangari uteta vuba wa mimera yao kuambia kuma. Ekwiru wa tatu wale mara ikiri wengono ni mauvitha akamiti ya korona ungumani ya makiweta na utomera na eki gena ya CDF kule mwena wege mbe north ni maveto bodi ya silingi milioni inya. Na ngavana wa Nyandarua kudhamira kia maki ya DCP. Movoro. Arimi kuma iturali ya devuti gukuni mwena waka dhangari isiko kiambungi ya manyata. Ni mauritiru mavitha angirigasa kusera matura limao, niguo kuthuthuria mulimu rira songerera mimera yao iria mevokaga kuma. Arimi engi mauyete mayo watire vuvwa miti yao tamakana miaka wana ndigo kuambia kuma na kumaima akiumo kiambesa. Wilson Njiru mulimi umakana mia uyete akoreto wakika thatani thatu na watiri umiti yake mirongwe thatu ni ambetia kuma. Purete marigu na kia uyete ndigo siyake nilagoka ni mulimu atarame nyanoliko. Antondugana netweno.
6: Makiaria maimi guundari yao alimi aya maugete madhiete wankua maina wagagua kuona temo ya mimira yao dhiete wankua ekioma na njasi na keriga ondo maugete ni mavota kuhuruwa ni uvoso olegu meigesa gira kuma na jena mimira eno. Wilson Jiro adhiete wanamkua aina wagagu kuona mugu undari guwake mite ya mikanda mia na marigo madhiete wankua makioma ondo araugaruka vindari gaka na ina waweka watigeo kwa aina wagagu wakuona mikanda mia ni hako wakua
7: ni tura lerea kathangari ando veta kwa rufuti lena uletwe na guwoko nena guwoko mkondari wako na nena ona ogesprendi kwe neighbors mekandamia kwa irauma na mekandamia irauma oe monene piyo mote we nandameta ya inji idhadatu kuthie na gorongi nyagia inji nyanya mote kauma we na masiyaro no kauma we mogima wagu wako nemi omu meteke ndo 35
6: arauga etena lirimwe novota ukeza makiria maatani idhatu nuate kimeraligiki adhito kwa kiro ni makiri ya mami temirongwe thatu ileyo arauga ni ilamu tethagia kufota kuhigira ovoso na kweruga miramu tulire wake
7: eno mulimo weo noronekana ungekola wea tali mono tondo wavota kuwai mikandamia zeine wa embu count waliratu eze mikandamia nekashi kropu emwe ya idiatu enasio
6: piriti marigu mbako arauga mugundari kuwake na kuwano wa marigu marauma uwatawa na mikandamia ilea mengia dhieti kuwalu agio tangu undo arauga vuka vere ilamu tethagiria ukuwake vata kuendia na wanakuona gia kulea kumana gia na marigu make
8: tani wago mugundare gutiendigo ire kana ko ngimbere geta kuona ikigu kana ta injaru ovende aru ta kiongoro na gitura kiu ikithira rua na gitura na ikimwe gutire ndigo nginya kwa manage bus ne kwa irauma
6: pius kinywa na ki arauga mikandamia wana nginya miti ya kawa wana maligo mugundare gwake madhitu kwa makioma na ni mwakora kwa aroleti guru kuthomithia wata wana okorwa akivota kwiruga mira kimu tulire ondo arauga ni njira sina kiriga ole miti ya irauma na matira amenya marauga wakavinda karasa maturali matuonaga maavitha angrigasa haria maziraga kuga tene na ukwa magitariri arimi mathina manema kwa makimagumira
9: kwa makandamia ni moto to magiraka inge ni wo mathomithagia na yu ni mariketie kuthira na twacoka kuria thina uyu wanakaoa no ataguo ni karauma ni mulimu wa uci ni twauri ataramu wetu mauke maturaririe thini wa muthetu wetu tondu muthetu ina thina na kuringana tene ni twona andu akwa angrigasa magioka utororeria
6: pipe ni giku na uri wira wake nwako urandigo maturari arauga iturariri ya rufutire adhiete wako wakigia dhina kuona ndrava takuwa na marigo maku igana maria mange bata kumovila dhokori kule ku avira mwena wakire tire
10: na duta marigo kukunga vila kire tire na taruni asa jie marigo magatura taruku makira kudune dhasiana dhakenda wana tendigwenu ya mwe ino niya ikambira kire tire
6: Leo marenda thirikari ya gavana Cecil Mbarire gwatana thirikari nene kwivikavika na gwikinya itura riao ria ruvutire gumataririe thina uri gura ria migunda riao na kuvira mitia ukwambia koma iriao makwa maroretie guru ni undu wa uturire wao
9: thirikari turaria Cecil aturirikane atume ataramu yake magerie guka marorie thina we
6: ngi reportera kuma kaunti ya Embu bitagwa Anthony Nduega.
5: Gavana wa kaunti ya Nyandarua akiaribadisha riuno dhamite kuma kiama kia United Democratic Alliance UDA na kuiwatana kiama kia DCP kile itongorogwa no rewa munini wa mutongoro wa Florida Gachagua kuringana ndumiriri ya aratumire mutambore wake wa X Gachagua araugire gavana kiarie arato nyinde kia mari kia DCP famono tongori wonde wa mbunge ya kaunti ya Nyandarua kuringana Gachagua gavana na MCA mabangi ite gutetara yuturwa siao na kiama kia DCP na hiku kathondeko idhirono siao murani Gachagua ukinyeri iki augete kinyoriri nirivete kiama iki vinya bila idhirono nene siya mwaka muku andro athatu kana ikwiro athatu aria maraikirwe ngoro ni mavitha kamiti ya corona ngumania EACC magigete na gutumira nae makiria masiringi milioni 3 turuma nyanya sia kigenagia ukuria matura kigicio kia mbunge kia Igembe North ni mavetwe rumbonde ya siringi milioni 4 wa mundu ekwiro ya Paulin Warugoro Mwangi James Moroki na James Ntongai marekinyirie mbere ya musidene yogotiria miro Benjamin Atiang kuria maravero body siriru kagweto tariki thano mweri moku wa kanana kamiti ya EACC kana kamiti no ya EACC ikoretwe kithino thuthuria wao iraugire mbesa ino siakorirwe kana siakorirwe igitumo thino wa county mwe niguo kana niguo kugora niguo kugora transformer idathatu no ate gutewa na transformer mwe yakorirwe igitwarwa kuria kana kuria tavare ino siavati gukorwa ikithie na mbere.
11: Bond has not been opposed and it has not been indicated that accused persons are a flight risk. It therefore follows that accused persons ought to and are entitled to be admitted to bond terms. I order that they do so at the next mention, which will be in 7 days. Further orders on 5th August 2026. It is so ordered.
5: Na mutunga tama ogimuwa mwere dhino madhivitari ngora ni vrori mugima ni madhoge ya tuwefu vwari getani kuma kaunte ngora ni kuiga mironde magete tanu nwa wiusa nwa okulega kufingwa dhino wa kaunte ya wasinigishu na kuri aramu aligitani mevite tehematega soka wirangi nyage wiusa nore ya megusa nirema wako wangiri gerene kumina mwanja ovingwe.
12: Tutagoma, siyeti tunafurahia kugoma. Lakini pia, siyezi hudumia mgonjwa kama mimi mwenyewe, hali yangu, afya yangu, akili yangu, haiko sawa. I have to be in the right state of mind kuhudumia mgonjwa wangu.
13: Wamefanya hiyo return to work miaka mingi. Sasa sisi ni kusema tumechoka kudanganywa kama watoto.
14: Tunataka return to work formula yetu ya 2017, ambayo mgomo ambayo tulienda mwaka wa 2017, ikuwe implemented na tupewe areas yetu kama wauguzi.
5: Wana aligetani kaunti ya Kisumu ni magomete magitetano ndoa wiusanoyo kurega kwa vingua.
15: And there was going to be an increment in nursing service allowance. These are the key things that are there and they have not been implemented. And we are saying unless these things are implemented, we shall not go back to work.
5: Kwenge na kuo ni ati ekari yetu raria ntutu nini kuremu na wawandi ya midheru. Ni mara kana ni mara nyitanire na ekari awandi ya Mariani kuthondeka murungano magikuma thirikari ya kaunti ya Tharaka ni thirungu rwa gavana Muthomi Njuki ni undu wa kunywa maaĩ maaĩ na eko ekari maugite siwenji antuntuni ekoretwe igitamai runjiri rwa tungu ruria matumagira makunywa MC awandi ya Mitheru nike enepati kinuthia ni ukumite thirikari ya Tharaka ni undu wa kuiga utoro wa ekari watiri wokuwa kiuri MC awandi ya Mariani anta karimbae kunyitana na kekuko tetra mwingi.
16: Marema tuere muburo wa siwenji ya ntonto ni marani atori mawandi ya Mitheru na wandi ya Mariani ni matariliti ni makoletu makinyoro nsiru wakiko. Kula makuga siwenji no ni kai kuna muburoni watongo kule ame ayumiriti na kuanda manana.
17: Makosa mwono venu watongo baga tuweke la mai mtu wa kinyoro nje andage koluluma na tote nasa na nkinye jia na jiato lai kuluwala na nkinye idoli na oma tantoba kinyoro mai na nita kia gwetera totethia bana muthami njoke mwankinye twandamanie na mandama no
18: na mandama no mandama ne twende gwa tongo ne tongo ile na maine rato siwe njine rato lekire na ngoma kamunonge sankethira o mama imare goro ronche ne othieu ne utwarithia ne maimare goro na nkoya ne sio ile kuna condom na masiwe
17: na sha e to kunywa mai
16: ni mandama no maria mco wa mithiru ne batikino diale yumiritie na kumenereria thirikari ya county na kuga siwe njino hetibatirie kuthie na mbere wa korwa ekari matekinyirwa ne ronsirwa kunywa
19: komba ukundwa maine anto na pokire retike nda bwendwa no mwanka tugake tuka make sure siwe njino erunga mu fourth within kinya anto babega etika tungu bekirwe clean and enough water wa kunywa imalire okwona on my right no kwona ne limalega na no kwona rojero utayari ne rothieu ni anto ne banywete ne nkwenda kwera thirikali ya gukune kora anto gwa obwiri kuthitangwa he anto bone bagwikira anto maiya ndari baletri babwiri kuthitangwa
16: ni kuria thiete na mbere na kworota governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kuruta mukana
19: ne babwiri komenya wega na bagetwima into ire inge roje ne akie tutunengere twene ngai ne batwimete rojero pai banjenti ya roji anto babe aga itine bo banenka gwa theri na ne nkwenda kwera mheshimiwa Anita kabisa mheshimiwa Anita uka tuwekere mutomo geturo twarereria atubeto tutekira watuka gutiro kwena solution the soonest time possible bantu wa guteka rika
16: tukegamba ngombe mbita Monica Nyaga
5: mudhiya wa mavoro madhae mwe mavoro mengi zaitha tumbe tawareo isi mwuro ngungu
20: na mau marae mavoro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena o kenyeri ya mo ni gue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gue 22200 eone news gue 22200 we mwaro FM nyongo ya mavoro.
21: Maumerera na mutaratara wangu usaguse ni itiganite tugi ikera tiri na kabiro ibarole sio ndesi ya medhako guko vurulire na kima vururi gato vuduke kona we mwaro FM mutambo riorarea
5: Ruto di gwanjari situ siya medhako na timu ya vururi ya moviro maguro mwena wa atumia RMB Starlet umonde irakoro yeki nyaki gwanjari kia oribi kure musiro wana pati Morocco kuambia dha yiri seo tu kutha kana sene kumutha kwa kairuwa ikundiki ya ae mbete kasi ya WAFCON akiari ya gorovu wa wamevaria mamudhi ya kigwanjari kia Mohamed kure rapati striker wa Kenya Fayoret Najara wanyonyi araugire ni mevariti ya mutha koyu umonde na moroto wa ukedha point thatu.
22: Kesho tuko na game yetu ya kwanza tuli lose but haimaanishi we are done, bado tunaendelea, ni a very important match for us, ni game ya kujiridim, bado tuko na nini, tuko na chance, so game ya kesho si tuko ready na yo game, tunajua haiendi kuwa rahisi but kulingana na venye tume prepare tunajua kila kitu inaenda kuwa sawa na Kenya tu tunaomba, tunajua Mwenyezi Mungu atakuwa na sisi na tutapata ushindi.
5: Kuna igwa nyonyi ya uye tematena pressure ama kithi ya mudha kori yu?
22: Mina sisema tuna pressure, juu tume train. Unajua watu kuwa na pressure ni watawaja train. Yani unatoka tu mahali maybe na unangia game. But for us ya tuna pressure, tunajua kesho inenda kuwa hard. But sisi tutaichukulia kama game tu ya kawaida, tutaingia hapo na confidence tukijua hii game lazima tushinda na najua inshallah tutashinda.
5: Timu inoigire iratonya kiwanja refu vao kusindwa mudhako wa mbere Palestine Starlet matandikire mbao inya kwa imoni Morocco guko na Senegal magisindwa mbao igire kwa noti ni Algeria thini wa mudhako ye gorogi kundiri kiandi Ghana marasi de Cape Verde mbao igire kwa noti Cape Verde maratha kigirie maya athaki kana marari kigirie maya athaki 10 ova wa mudhaki wa ora mnyaka Taboges kuonwa red card Cameroon nao marambiririo ega vao kusinda Mali na mbao igire kwa imwe Mudhako ingo ikundiki ae umundhe Morocco ni madhaka na Algeria kuambia dhaidhano siya utuku. Na Liverpool ni mongerete mivango yao kana nwa madhite na mbele na mivango yao ya kuenda kukorua maki gura mbradri bakoro wa vrodi wa Faranja. Na uratha kagira kikiravu ya PSG na liu ni mevareti kuongera ofa ya umbele. Bakora nore wa miaka 42 akoretwe atamburetwe ni Liverpool mudhaki wa mbere kugura na maina moroto wa gukorwa makemika mwanyore ratigirwe ni Mohamed Salah urira umire Liverpool kimera kithiru mudhaki uyo uriotha kagira Faranja na athakagira kirabu ya PSG arevu kwa gukorwa akiuma mili pauni milioni 145 Na bakora ena miaka ili tuwele tiganite dhine wa kandrathi yake na PSG. Nwati Liverpool maina moroto wa kumugura. Ukona wa PSG maina moroto wa kumuendia nugu kuigwira mbesa. Vaumbere Liverpool marendaga yani Diamonde. Nwati mudhaki oyo uriadha kagira RB Leipzig. Arevu kwa rugu watane na kilavu kia Real Madrid. Na hafoni fatu kuthidi ito kinyamodhia weto iguanjari siya tusemi dhako, mbita walewis mruangungu.
21: Nema umerera na mutara tarawame dhako ibaruri sionde. Guko vururide na kema vururina uwe muaro FM. Mutambo oriorarea. Medhako orito tira dhaka mugio, tondo tomenyaka higo tora. Na higo dhama. Mama na menge menge nukavituwa ni mufango wa Sports Kick. Wanjima mozi dhai kumingi nya dhai giri kikibuai.
0: Uwe mwaro FM. No watu diete na ambere kukumenyidhia movoro watorema diete na ambere na uwekika. Nareu, ungekoro we na ondo wagwende ungeenda kutumenyidhia we miana ya kiretiri. Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa. Wanakana miana etiga nitege sigori mbunge Kiambere South. Enu tumenyidhia kupeto kila muandiki wetu mwana wa Mbere South. Nike Pita Mungai.
1: Medhari ya movoro kumambere the rock count ya Embu. Beta kwa Pita Mungai.
0: Eko vitu kila namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja gire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idha tuwe mwe. We mwaro FM. Nyungu ya movoro.
2: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
23: Wanegwa kivuani kia vuvua menya kwina undua.
24: Kwaan kaumoreru mwetelete ati komeno kiyama na kurea kumotetele langinya na miyao kama yangai. Kenakura bukwe na mundu weyaba turati kiredia mundu weke. Kwa nye mkonyi terera wanamwegwa ngenua.
2: Tukuinda
23: gira maremara kovuti wa mudikiria kumaripoti siya maturari ndere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kovuti ya
25: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
23: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior wa mudhine wa Jumatatu nginyegia Juma daimona nudhu nginyegia daigiresi ya kibuai tukiaririria marema vio viti yeturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka nikivuwa nikiawe Mwaro FM. Wanegwe mugambosio ukamenya watoto fun day ne sokereti waringi na kavindaga katu sokereti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ne mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retete miagongore ni ya gutura muriri kanaga ni tarikime rongwere na idhatu mweriri wakanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye jitha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we mwaro FM magakoro maiku wavamona mwini wengumu wa nyimbo siya gospel nikera